0: Kanfuma na katoto katanga, kanfuma kametoka na kanga geto.
1: Slicer.
2: 88.9 Nuru FM.

Ustaarabu ndugu, ndugu yangu anakuambia ustaarabu adabu. Asma Bonge shabiki Nanda Class Kibendi. Sio maneno yangu hayo. Ni maneno ya Asma Bonge. Ustaarabu adabu.

0: kama kaka wimbo huu umenikumbusha mbali na nina ukubali sana, Mungu ni Mungu tu. Bona Mazengo kutoka Kitwiru.
1: Kona mi simama, diye mumba ni salama.
0: Asante pia Jenny Kibengo kutoka Polipo.